0: con cho tự ngưng ngả loài cứ phải bỏ lỡ mê vàng văn xa xứ lục tây hàn văn xứ dài lục tây.
1: U hoorde in het afgelopen uur opname van Fred Galles in de Sound Reporters. Voor volledige programma-informatie kijkt u op www.concertzender.nl.